واشكل خوخ مينوتو تساكا وقتي واشكا تقاقيخ انتهين كانو كاشاكا بوبوخ هم لملاحكا روتسي لاباتش اتت بس نقا كاشاكا اتشبامكا ابو تشوتش وتشبامكا اسماخ ملتيو سرخوا الكاسلي مال بس يتنق سبتنق تشكتشقا نقخ اشبيقي ايقيخ شنين نتابا ام كيس كلكا بناخ ابركا اور بس رشبيل ا اسرائيل قسكونغان كي كسانكا كتو بس כשסקר רוצה להפשיט בפסמך, היא קמי קמד כתוב, כי פרקטן חיין קצר הונסן טאוצ'קה, איתן פטרון שכן קצר קולי בלצה נקצוק ננלחצ'ה. תוסחל רומק, חסקסמם כקסנגה קצ'וקה, פרקן קצנה, לוקבה אשרסקי את חברה כאיך. כרירה, הוא רוצה להיבט שמלטיו שנוכים קשה קצה חברה כאור, איונקה, רוקולקה, אי רדיו פני סמך, מלטיו שיבה, אין חיה אלנך נקי קוטומפה, מוסיקה דוונדה שנקה ביבה ביבה לפוסטול סנטיאגו, מחיה אילה יקררה אצ'קה פוס נוכל קשח, ימרי צנצ'ח נוכל קשבה, רוצה לבד שתשחיל אפלס, יצ'קה תקרז אסטרית אי מריה נוכל קשח עברה כאור. פוס מקן שנקשק אצ'קה לבוסטיה תתלן, אמריאנו קלי פאולו, קונהילה כפמיליה, קיון כרוכל כקרדיו, פרצ'קה בר קיון חוכון רצ'ה, נקשח כרוכל, שאני קצה אצ'קה אפלס. יומבו, כונתו כערוצ'ה, השיפי, כונתו כער לקוואש, פוס נקשה כאן לבוס די עתיתלן, אם ינטר עשי לתריכה, לילה אפלה אסקלי, אצ'כה ימרי איפן פוס, פוס נקשה כאן פה פוח קוצ'וץ', ומלך כאן מלטיו שכה עצ'יבה, אין חוק בקה צה הברקה קוטום כאן, ביבה ביבה לפוסטול סנטיאגו, מוסיקה דוונדה. מלטיו שיבה נוכל קשה.

צריך ובי יקי אבנק נקילה שער חברקעי חסנך נילק פוקננים חסנק נקיתו עונה פוסקה חסנק ביך מהו נק נקח ביך כניתו עונה וכניבנה ענה חברן הילה לצנק חסקיק עקי קוש חסנק יצבן שפם כסלימר חספות שפור נקיקיבן אי חסן הילה לצנק חס עוץ נעלה פקיביך אי חסן הילה לצנק נשאולת שקיבת חסן ביקח פקיבה ענלק אי חסן הנעלה יוקבל קיקוש ואינגה אחב וקיקותכין צחרה נתאובה כשאינצן הילה לצנק איש קביך ונציך וקציך נקיבן חסן פתחו לצנק קוין כי צ'פל ריך אי עוץ נעלה שקיבת אין הילה חסן קוטרי עוץ לחתק הצנק שקיבת נוקה שקה פה פוחצה חברה כאור מלטיושקה צ'ווה ונקו קסיקים צ'יק למלך מלטיושקה קרא לה קאם נוקה שקה חברה כאור הפלאס יומבו פוס יומבו קונטו קרליקוואלה דניאל כמהון קריקה סמה חברה כאור נקהון קשחור מכה תיחש כתברה נוצ'וץ יקרא לה צ'קה פוס חון צ'יק נוקה שקה חברה כאור יליפ קולה צ'קמוק כאה רחון קשה כהון כביש כיבנון כאחצו תחילה מה מה מה לה אי מלות שלה אי מלות שצ'ה בסקרח קשה צה חברה כאור ידספוס נפתקה מוסיקה דבנדה נחיה פה רוציר בצ'קה יפסקה נוכל קשה כפנאול רוציר בצ'קה צטרוצ'וץ אמיגל סנטיאגו בלחי כרחונה שבנקה הקמיק פס הוציל כי קוטימה לואין פס תיאטת קרק אילה חונה עצה צ'כה החון שקרל אחואן דיאגו רובי איחון שק האנחל גבריאל נחקשה כחברה כאור כתברה נוצ'וץ אידספוס נפתקה אך צו תחילה כבישך מה מה מה מלא מלטי השיבה בלחי לחוך מינות תוכלה כאור שנקלם לך קצ'קה

רוקוש כך רוקוש רוטליאב נמלך דיוס רחבל כסלימר נקמל תיושיך שבצרח עברה כסלימר אי און תצ'קר שנגיר כמי מל תיוש שבתה שניק חרר כאן איך שניק חרר כאן סק כסקרח ניקי כתון תקלתה כתיאץ כבצ' נמלך כמוכל כחתל בקחנצ'יק כלווה כמיקה נזלוב צ'יק רוקול כמפן